Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Og jeg har født til evig vandring. Du kan bli med nå eller ta farvel.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Javier.
1: Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Møleverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

lost away.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Treng du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja, da Randy Travis ferdig med å introdusere loven nok en gang på onsdager her på Valdres Radio. Og bak spaker og mikrofon under de neste to timer finner du Tony Sheriffen Olsen. Og vi skal ta imot ønskemelodier både på Facebook-gruppa og på e-post om du har det. Har dessverre ikke innringing under programmet av den grunnen at jeg sitter her alene og kjører teknikken i studio, så det gjør det litt mer vanskelig for meg å ha for mange baller i lufta. Så veldig fint om du skriver til meg på Facebook eller på e-post, så skal jeg se hva jeg kan finne i platebunken, enten hjemme eller på Spotify-kontoen. Så første artisten ut i kveld, det blir en dame ved navn Brandi Clark. Og ja, hun ikke så gammel, 45, hun har holdt på med countrymusikk en del, og en av hennes største påvirkninger var filmen om Patsy Cline, nemlig Sweet Dreams. Og i tillegg så hørte hun vel på foreldrene spilte både Barbara Mandrell og Loretta Lynn og den slags artister når hun vokste opp, så hun har nå blitt påvirket hun med. Hun er også, i tillegg til å synge, så er hun en dyktig låtskriver. Blant annet Rebecca Lynn Howard har spilt inn en av hennes sanger, nemlig That's Why I Hate Pontiacs. Og Kenny Rogers, ikke minst, She'll Believe You, på plata hans som heter 50 Years. Så hun er da allsidig, både når det gjelder å synge og skrive. Så nå skal du få lov til å høre selv. Her kommer dama med Drinking, Smoking, Cheating.

Brandy Clark og Drinking, Smoking, Cheating fikk du der. Ja, da vi kommet til Joe Nichols og et samarbeid med Rhonda Vincent fra platta Livin' Lovin' Losin'. Og der skal du få Cash on the Barrelhead.

Joe Nichols og Ron Lewinson sammen der på Cash on the Barrelhead. En av de bedre versjonene jeg har hørt av den låta i hvert fall. Svinger godt, og ja, de som det svinger også godt av, som vi pleier å ha med i hvert fall en låt i hvert program, det The Judds, og det jo en jenteduo, mor og datter, som fremfører her. Og fra platta Love Can Build a Bridge, som kom ut i 1990, skal du få Born to be Blue.

Ja, det svinger bra av The Judds Born to be Blue fikk du der. Og nå skal vi faktisk bevege oss til mer heimelige trakter og en norsk artist. Og denne karen han har vært på TV-skjermen ganske nylig og gjorde for så vidt inntrykk på undertegnet også. Det var på, jeg mener det var The Voice. Vi snakker da om Arthur Stulin, og dette en norsk kontrartist, og jeg må si han leverer veldig bra kvalitet på både stemme og fremføringer og i det hele tatt. Så jeg måtte grave litt da i hva han har kommet med på musikksida, og jeg har funnet fram en single som han har allerede sluppet for en stund siden. Already Gone skal du få i kveld med Arthur Stulin. Her kommer

Ja, already gone, og Arthur Stulien. Som sagt, høyaktuell I den grad at han noe med I kvartfinale på The Voice, og 10. mai I Oslo, så skal han opptrede på H3 Arena I forbindelse med det. Så det en mulighet å få med seg hvis du hiver deg rundt og prøver å sikre deg noen billetter, ikke? Han har holdt på med musikk en stund og gått på musikklinje på Universitetet I Agder. Startet, var med I et band der og det var vel Stulien band av en eller annen slags navn men så gikk han for en mer country retning og skilte lag med det bandet og det jo det vi ser I dag at han sikter helt holden på country sjangeren og det synes jeg bare trivelig å få litt norske kontrartister på plass igjen det, vi trenger arbeidtagere der også disse gamle karer som har holdt på I mange år de begynner å trekke litt på året men det alltid rom for nye og han høres ut som han har både en fot I litt tradisjonell country og selvfølgelig også litt ramme I det nyere men vi kommer tilbake til Arthur Stulien det kan jeg love det blir ikke siste gang I hvert fall her på countryloven vi skal da over til et samarbeid på tvers av dammen det nemlig svenske Eva Eastwood og amerikanske Doug Seegers som skal få lov til å ta den neste og det en helt ny single den heter rett og slett The Letter her skal du få den

Ja, det var Doug Seegers og Eva Eastwood som samarbeider om litt musikk for tida, og det er sikkert ikke det siste de gir ut sammen. Plata heter The Letter, eller singeren heter The Letter. Vi skal da over til en artist som har holdt på i mange ti år og vært innom ja, rockabilly og country-sjangeren, absolutt. Litt blues i preg har han innimellom, og Karn ble kalt for Sleepy fordi han hadde et øye som hang litt, så derfor så ble han ansett for at han holdt på å halvsove. Sleepy La Beef er Karn vi snakker om, og fra platta i 1974 som heter The Bull's Night Out skal du få 100 Pounds of Lovin'.

Mm-hmm. Det var godeste 100 pounds of love in there med Sleepy La Beef. Vi skal da over til litt mer bluegrass takter her med Price I Pay, samarbeid mellom Darren og Brooke Aldrich og John Jorgensen. Fra plata Talk of the Town får du her Price I Pay.

Ja, han begynner å komme opp I året, godeste Willie Nelson. Made in Texas, og han lever unna 91, nå nylig faktisk, godeste Willie. Fortsatt aktiv, og det jo bare bra for oss som liker litt Texas Swing. Her skal du få litt annet, nemlig fra Kanada-kanten. Better Things to Do, samarbeid, eller en ny innspilling av låta til Terry Clark, sammen med Ashley McBride, kommer her. Vær så god.

0: go grab a drink?
1: I don't have time.
2: Better Things To Do, ja, sang Terry Clark sammen med Ashley McBride. Og siden vi snakker om nye ting, så skal du få en liten kuriositet av meg, for dette her er jo litt, litt sånn grave I gamle ting, når folk har gått bort, særlig da kjente artister, som jeg vil jo kategorisere Johnny Cash for å være en kjent artist, kjent og kjær. Og dette her faktisk litt uinnspilt materiale som du skal få høre nå, som ikke har vært sluppet før. Tilbake til 93 faktisk spilte Johnny Cash inn denne låta her. Og den har da blitt sluppet nå I april. Og ja, du får høre den første gang her I Valdres, kanskje, på loven. Det blir da Well All Right med Johnny Cash.

Johnny Cash der fra graven med Well All Right fikk du høre første gang her på Kontiloven. Og ønskemelodier, det hyggelig å se at det tikker noen inn. Jeg har akkurat lagt ut en liten påminnelse på Kontiloven Facebook-profilen. Og ja, da datte inn en aldri så liten ønskemelodi. Og jeg kan love deg det, Ronny, at du skal få høre låta, men ikke i kveld. Det blir først neste livesending, som blir da den 22. mai. Så smøre seg litt med tålmodighet, må du dessverre. Men det blir Keith Whitley på deg, det kan jeg i hvert fall love. Så vi kommer tilbake til den. Men ja, vi får gå videre. Vi har funnet mye nye låter og slik som kommer for tida. Mye som jeg ikke har hørt selv før. Og her en kar som jeg aldri har vært borti, nemlig Adam Calhoun. Han kommer her med Second Rodeo.

0: still don't give a fuck. And y'all can kiss my ass.
1: Ja, frisk I språkbruken denne karen her, Adam Calhoun, Second Rodeo. Da skal vi over til en kar som jeg ble kjent med via en felles venn I Mjøndalen, av alle steder. Men fikk kontakt med denne karen borte I staten I 2000 og gjorde intervju med Jim Lauderdale og var på en liten sånn samling etter CMA Awards sammen med henne også. Han stadig aktuell ute med nytt låtmateriale, både låtskriver og sanger denne karen, Jim Lauderdale. Og dette melodien Mrs. Green som du skal få høre her på Kontiloven I kveld.

Jim Lauderdale og Mrs. Green. Ja, han dyktig som låtskriver, godeste Jim, og har skrevet for utrolig mange artister I tillegg til sine egne plater, selvfølgelig. Vi skal over til noen kjente avkom etter K3-artister som de fleste har hørt om, nemlig Loretta Lynn og Conway Twitty. De har henholdsvis en sønn og datter, disse to artistene etter dem, som har samarbeidet litt. Og her en nyinnspilling av en av de gamle hittene til Twitty og Lynn, og det da After the Fire is Gone. En nydelig versjon I mitt øre I hvert fall.

Quitlinlin, ja, jeg sier avkom, men det jo da altså barnebarn etter Conway Twitty og Loretta Lynn. Trey Twitty heter han, og nå står det helt stille på hva hun heter til fornavn, men det kan samme være det. Tyla, nå kom det. Tyla Lynn heter barnebarnet til Loretta. Vi skal da over til norske country-stemmer igjen, og denne gangen med en god gammel venn av meg, G. Thomas, Gunnar Thomassen, sammen med en dame ved navn Lisbeth Hauge. Og det vel datteren til Heidi Hauge, tenker jeg, hvis jeg ikke tar helt rivende ruskende feil. Vi skal da høre en melodi som de har gjort sammen, og hentet ut av plata G. Thomas and Friends, Give It Away. Her kommer Gunnar og Lisbeth.

0: I've got a furnished house, a diamond ring, and a lonely broken heart full of love. I can't even give it away.
1: Give It Away og Gunnar Thomassen sammen med Lisbeth Hauge. For øvrig så kan jeg vel ikke stå innenfor slektskap med Heidi Hauge uten å sjekke litt mer. Det var en antakelse fra min side, bare sånn helt ut av det blå. Kommer inn flere ønskemelodier, og det artig å se at det ønskes. Det setter jeg veldig stor pris på. Så fortsett med det. Send inn på Kontriloven Valdres Radio Facebook-profilen min, så skal jeg nok se hva jeg kan gjøre for å få det med på første live-sending igjen. Det blir et par opptaksgjenhør fra i fjor, for jeg må jobbe for føden, jeg også, som de fleste andre. Kan ikke bare drive med å ha det moro på radio. Så det blir litt opphold før neste live-sending. Men nå skal du få en låt som jeg synes litt all right, Barbershop med Bernie Nelson.

Ja, det var Bernie Nelson det, og hvis du ikke har hørt det navnet før, så kan det være fordi at han kanskje mer kjent som låtskriver, og har skrevet masse kjente låter, blant annet Daddy Never Was the Cadillac Kind. Sangen hans har spilt inn for over 30 millioner han solgte platinum på flere artister, rett og slett. Vi skal over på en annen artist, og Kyle Shoby og The Walkin' Boys kommer her med Wake Up With You. Så litt feil.

Ja, en gruppe jeg aldri hadde hørt før jeg fant denne låta, helt tilfeldig, og absolutt verdt å lytte litt mer til. Raised Right Men fikk du der med Pushing Everyone Away. Vi skal over til en annen kar jeg ikke hadde hørt så mye til heller. Mike Ethan Messick, og han kommer her med Blue on Blue.

Blue on Blue og Mike Ethan Messick. Og da skal vi over til en kar du skal få to låter med faktisk I kveld. Det en jeg traff også borte I Nashville, men det må si det var tilbake på begynnelsen av 90-tallet, og da var den vel på Rounder Records, mener jeg å huske. Eller, ja, jo, jeg mener det var det, Rounder Records. Nei, Step One. Step One Records. Og jeg snakker da om Clinton Gregory, en kar som startet å spille fele når han var fem, og opptrådde på Bluegrass-festivaler I en alder av 6 år. Allerede ved 12 års alder så han flyttet til Nashville, og sammen med far hans så opptrådde han på The Grand Ole Opry. Turnerte rundt, spilte I bandet til Susie Bogus, gjorde den på begynnelsen av 90-tallet, og så ble den skrevet inn I stallen til Step One Records. Og det var I den tiden der jeg traff den I Nashville, og det var litt artig. Det var også de samme momentene som jeg opplevde å se Doug Stone komme inn døra og skulle inn I en liten samtale om det å bytte plateselskap. I hvert fall denne karen, han trakterer mer enn bare fela. Han dyktig på gitar og låtskriver nå I tillegg, så han har levert en del country-plater opp gjennom årene. Vært litt varierende kanskje med suksessen på utgivelser og slike ting, men han holder nok koken og fortsatt med. Og du skal få fra plata Too Much Ain't Enough. Så får du aller først Two Country, og så kommer en med låt til med navn Too Much Ain't Enough, titelsporet fra platta. Så vi starter litt godt, Clinton Gregory her med Two Country.

Clinton Gregory og Two Country. Ja, det vel den beskjeden han fikk I Nashville at den var rett og slett for tradisjonell I country-uttrykket sitt, og da lurte han på hvor I alle dager skulle jeg presentere musikken min da, annet enn I Nashville, liksom, hvor man forventer at country skal fortsatt være greit. Ja, jeg husker forresten under intervjuet vi gjorde, så pratet vi litt om feler, og jeg fortalte den om særnorsk instrument som heter Harlingfele, og den ble nysgjerrig på, så jeg sa at det hadde vært artig å liksom krysse litt norsk folkemusikk inn I countrymusikken igjen, og få en elektrifisert Harlingfele. Lurte jeg fælt på hvordan det hadde hørtes ut, så jeg vet ikke om han tok tak I det noen gang og gjorde noen innspilling med Harlingfele, men det hadde vært interessant. Det var den første låten med Clinton Gregory. Du skal få nummer to her, Too Much Ain't Enough.

Ja, godeste Clinton Gregory der med Too Much Ain't Enough. Nå driver jeg og leser litt mens jeg spiller for dere, for jeg følger jo litt med på fjesboka også, vet du. Og det dukker opp mye rart, og artisten som åpner ballet her på Countryloven hver eneste onsdag, det jo selvfølgelig Randy Travis. Og jeg har en liten nyhet, for han skriver nå 2 timer siden. It's been a while since my last new recording. Altså det en stund siden jeg spilte inn noe sist. Men jeg veldig fornøyd med å fortelle at på fredag 3. mai så kommer han til å slippe sin første helt nye innspilling i studio på over en tiårsperiode, og melodien heter da Where That Came From. Og han har et helt spesielt team rundt seg som hjelper han med å få på plass denne låta. Og det må jeg si, det litt spennende, så denne kan dukke opp igjen her på loven, og jeg skal absolutt dele linken til denne historien her på Facebook-gruppa vår også, så får de ta og lese litt selv. Men da det noen gode saker som ligger og venter fra Randy Travis, og det synes jeg trivelig å høre. Han har jo dessverre hatt et slag som gjorde at han mistet litt av stemmeføligheten si, og i det hele tatt, så det skal bli artig å høre hva han klarer å få til nå med sin utfordring i så måte. Vi skal over til Rylan Brooks, Keeping My Distance, skal du få her på Countryloven.

Jason Lee, No Reason At All. Fra plata Better Late Than Never. Ja, vi skal over til Darren Warner. Han kommer her med No Regrets. Nå driver den her avspillingen vår å tulle med oss igjen, vet du. Det hender det. Men vi skal gjøre et nytt forsøk vi. Darren Warner og No Regrets. Det er ikke så enkelt, nei. Et lite øyeblikk skal vi se hva vi kan få til her. Det er litt trøkking både her og der, og så får vi se om han kommer... Så. Vi prøver igjen vi. Der kommer den.

Darren Warner, No Regrets. Ja, vi skal over til Chris Hears, og han kommer her med Pony Express, tid fra Ville Vesten, om ikke noe annet.

Liquored up. Det var det som skulle til for å like denne dama, tydeligvis. Vi skal da over til, ja, vi nærmer oss slutten, så det blir litt tøft å tilpasse låtene helt eksakt her. Vi skal se på The Sons of the Palomino, gruppe som skal få fremføre Old Songs and Older Trucks.

Sons of the Palomino hørte du der aller sist I kveld, og Old Songs and Older Trucks. Vi skal runde av selvfølgelig, og da blir det vel greit å minne om at ønskemelodi, det kan mottas selv om jeg ikke kjører livesending også. Og så hvis jeg får muligheten til å sette det opp, så gjør jeg det, og den første livesendingen som blir nå, det blir den 22. mai. Så da det opp til dere å påvirke hvis dere har lyst til å høre noe spesielt på radioen. Så lenge det country musikk og bra kvalitet, så skal vi I hvert fall ikke være vanskelig. Vi skal da la Randy Travis få runde av I kveld med Honky Tonk Side of Town som vanlig. Og takk for meg, Tony Sheriffen Olsen bak spaker og mikrofon. Og håper dere har hatt det trivelig disse to timene på Gjenhør. Neste onsdag og onsdagen deretter og videre utover hele året. Takk for meg. Hei ho!

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Er det noen her som kjører Opel? Jeg tviler ikke.
1: Nå kan du sikkert den sangen her.
0: Ok, dere som står her foran, er dere med på allsang mot slutten?

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: but my way was dark at night. He would shine as bright as light when I was trying to get to you.
1: Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

0: well, brother, then you ain't living.
1: Mø trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Ja, dette her er altså det berømte dyrskuekvadet som jeg skrev i 1980, og det har jeg altså leset opp på dyrskuen hvert år i 36 år. Og det beskriver hvordan vi vestlendingene kom kjørende med nedleste biler. Vi hadde jo ikke så moderne og fine biler da som nå. Jeg hadde en gammel Mercedes 1113 som vi kalte for Kaigaten 1 med et svært naust oppå som alltid var overleste. Men jeg var ikke alene om å overlese trailerene mine når vi skulle på dyrskuen til Seljord. Og det er dette dyrskuekvar beskriver. Her kommer det, og det er Sillakongen Arvid Otto Sildenskjold Ankermørk som les. Øst etter fjell i min eleste biler, rusta til dyrskuen der ingen tviler, på god handel 3 dager til ende, hvor vi sel og kjøper, hvor vi snur og vender. Sterke bønder med rake nakker, farme kvinnfolk i vie stakker, til dyrskuen kjem de alle som ein, fra den fagraste meg til den lukkligaste svein. Det syd og det lokka, det tikkar i klokka, sylve glimer og gulle blencher, og mange de som på penger tenker. Både de som står og rører i graut, til de som viser fram vel for den ut. Hest og ku, kyr og gris, i Seljord har de alle sin pris. Men felles for alle, det er at vi venter på god handel som gir penger og renter. Det forsigner deg, Seljord, med din dyrskuefestival, som fyller mine kister med friske kapital. Takk.

Yeah.

Dette ikke engelsk, min venn. Du må starte fra bunnen igjen. Tror du later som Elton John?